En, dva, tri. En, dva, tri. En, en, en, dva, tri. En, dva, tri. En, dva, tri. En, en, en, dva, tri.

Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.